lau tāpo aki. He tau au sia mo ui mai ai sāpate hono tolu e mahina kome. Koe mahina o kutaku. Koe mahina o e family. Ko tau la kai mai ai sāpate ulu aki, koe sāpate e tau whānau, koe sāpate whakame. Ia moe sāpate kua o si, na e whakailonga iai e mamani ai mahu inga o e ngahi whae i e nofo ai family. Koe honi, o tau whakamahu inga iai he e kakaito ngā, ai mahu inga o e tamai i e tau nofo. Ko ia kou fiefie lahi ke tari tari le lei ki moutolu kotoa pē, si kautou leke leka, o moutoka pē mei api, o unaloto mai ki e tau ngāwe. Pea kou fiefie lahi ke tari tari le lei ki moutolu, ki e tau lotu e pongi pongi ni. Ke tau lotu. E tamai ilangi e ki tari hu, hangai fofonga ki e mau hau. Ko si suena ho mau moi hu, matafi e tonga ho fina ngalo, o hanga ki e hu ai tō ki lalo. I e huafa e tamai, moi alo, moi lau maari e mā oni oni. Amen. Ko e wholofola te ulau, te whai ai ha tau ki ito koni i he pongi pongi ni, o ku to'o peia mi he kō speri o e aho ni. Sione wa he taha fitu, vesi uluaki ki hono hongo fulu mātaha. Sione wa he taha fitu, vesi uluaki ki he tātaha, ai au pehe aho no hiki. Pea kua whai e si su a ngā hirea ko ia, pea ne tangaki hake ki he langi o ne wholofola o pehe. Ala ata mai, kua hoko sia e taimi ke whakalang langi i ho alo. Koe uhi ke whakalang langi i ehe alo, ai a Fiona. Hangea ne ke tuku kia teia ai pure ki he kakano ko toa pe, koe uhi koe mea, kotoa ne ke fuaki kia te ia, ke ne fuaki kia te ki nau tolu ai mo uita ingata. Pea koe nia ai mo uita ingata, ke nau fai ke ilo koe otua mo o nia pietaha, mo sisu ne ke whekau mai koe misa ia. Kua whakalangilangi koe i mamani, he kua whakaosi ai ngāoe na ke tuku kia te au ke uwhai. Pea koe ni, ala hata mai, ke ke whakalangilangi i au e koe. He whakataha moe a Fiona, aki ai langilangi, na aku mau i he te eki ke tuu a mamani, i e eku kei whea ngai mo koe. Kua whakamahino ho hua whā ki he kakaina ke whaki kia te au, mei mamani, na e o ou aki nau tolu, pia neke fuaki aki nau tolu kia te au. Pia kua nau tauhi ho o wholofola. Kua nau ilo eni o kumia te koe ai ngahi mea kotoa pē na ke fuaki mai. He koe ngahi lea na ke tuku mai kia te au kua utuku kia te ki nau tolu. Pia kua nau tari ia. Pia kua nau ilo mo oni na ku hau mei he a Fiona. Pia kua nau tui na e whekau mai au e he a Fiona. O kua uwhaka kore kore e au koe ko uhi ko ki nau tolu. O kua ikai ko e kuwhai ko uhi ko mamani. Ka koe uhi pe ko ki nau tolu ne ke fuaki mai. He o kua ou a ki nau tolu. Io, koe ku ngahi mea ko toa pe o kua au. Pia kua ho ngahi mea o kua a. Pia kua ngahi mea o kua aku. Pea kua whakalangilangi i au i a teki nau tolu. Pea uikai te ukei i mamani, ka oku i mamani ai tuunga me ani. Pea kua eku alu aku ki he a Fiona. E tamai topu tapu, ke tauhi aki nau toluni i hua whaa.
ai huafa ne ke tuku ki a te au, koe uhi ke nau taha, o hange ko ki tāua. Ngātai ai wholofola, kua ulau, ke whai ai ha tau pou pou, i he pongi pongini. Tāpu pē ki he awhio ai o tua, atu ai whakatāpu i loa whānau ahau eiki. Whakatāpu atu ki a kātoa ksiaola, malukawa, moha a tauhi whonua. Whakatāpu ki he whaifukaupu le vāhenga, whakatāpu ki he sea, tāpu atu ki he se tuata lahika umai kau se tuata. Mā kau ngāwe a siasi. Pia kou whakatapu atu ke ngāhi whāmini ko tō peo a siasi. Pia kou atu ai whakatapu mawahe ke a teki mou tōlu a ki si kau tōu regereka o mou tōka me apina. O ma ā ai sola moe vūlangi. O tau kau whataha i e maunga keresi o e pongi pongini. Tuku pe mua ke u whai atu haki i tokoni mo haki i pou pou. Pe he wholofola na e lau, ke tau mau i viai he whanonga u tau whaini. Ko he ves malanga, e whai mea i hau pou pou, me he kōsperi pe na e lau, sione vahe taha fitu, pe ko he ves i hongo fulu mā taha. Pea oku i kai te ukei i mā mani, pea ko eku alu ki he awhiona. E tamai topu tapu, ke tauhi aki nau toloni iho huafa. Ai huafa ne ke tuku ke a te au, ko i hui ke nau taha. O hange ko ki taua. Ko i ku kawe i ngā, hiri e kolosi, ma ue karauni. Ko i pot wholofola ko e ni ko i lotu a si isu, ma a ene kaua ko, i he pō e oho mohe. Kua mawahe a sitasi, ke whaihono lawa ki i o sisu. Pea kua kakato e taimi ke whakalangilangi i ehe alo, ae tamai. Toi pēlau houa, pea pūke a sisu, ke whaihono whakamaui, pea mo ene whanonga, mamahi, ki he kolosi. Na e awhioi pē e sisu koe kauako koeni, kei teimo vai e tui. Pia kapau oku pehepe ene kei ia teki nau tolu, wanoa e taimi e mawahe ai, o hā ere hake ki he tamai. Koe toki kauako whaka ofai. Pia kumoni e lea oku taka he whanua, koe nofo i api mori, kai fuhala. Pia koe lotu eni a sisu, koe kore ki he tamai, ke tauhi ki kauako koe ni. Pia ke nau taha foki, o hange koe taha ai alo, moe tamai. Pia koe uhi ngai ai ki ves malanga koe ni he lotu a sisu. Pia oku i kai te ukei i mā mani, pia oku i mā mani, ai tu unga me ani. Pia koe ku alu aku ki he awhiona, e tamai topu tapu, ke tauhi ki nau toloni iho huafa. Ai huafa ne ke tuku ki a te au ko uhi ke nau taha o hange ko ki taua. Wai pēki whakakaukau e ua, te utokanga ke whakalakalaka ai ai ki malanga oi pongpongi ni uluaki, ko e iwi oi lotu. Pea ko hono wa taha, ia sisu kalaisi. Uluaki ko e iwi o e lotu. Ko e lotu ko e mau anga iwi a sisu he ne ngāo e whakawhai whekau. Pea na ane lotu mau pē, ko e ne fie mau haiwi. Mei he otua ko e tamai. Ko e ne mea kotoa pē na e tala ki he tamai. O hange ko e taha ai tamai. Pia moe alo. Pia wikai ki tau wofo, i he hao haoa moui a sisu, o ikai haane angahala. Hena ane mauiwi,
hena ane lotu maupe. Na ane hapai e fo'i maa e nima, moe mata i ka e ua, o ne fai whakafetai ko ene lotu, pe ane fafanga aki e toko ni maafi. Na ane lotu i ene fotu ua la salosi me he mate, hena e tangaki hono fofonga ki he langi o ne folofola, o wou whakafetai atu e tamai, he kuke o ngoi ma upe au. Pia ne kalanga, la salosi, tu umai ki tua. Koe ahoni na e tangaki e si su hono fofonga ki he langi, pia ne whaiai ai lotu ko eni, maa ene kaua ko. O ku whakamahino e si su koe ngāwe ko toa pēna ane whai māmani koe whinangalo pē iau e tamai. Pia kauai ai kauako ko eni, nene whiri ki nau tolu. Pia neongo ai tui vai vai moe vei vei ua ai mo ui. Hene tā i ai tauhi, kai mo vete ai whangasipi. O hange e tofu pē ko hono lihi aki he kauako a si su. He taimina e puke e a ia ke whai hono whakamau i mo ene whanonga ki he kolosi. Ka koe hiri ene toi tu una ne whakamā opo opo ki nau tolu. Pea hange ko ene wholofola he tohi ngā we he ahoni o e hā ere hake. Mo wō ki Selusare mao tatari, kai oua ko hifo e lau maalie maoni o ni ke mou mauivi ai moha mālohi. Pea te mou hoko ko e kukau whakamo oni o i kai ngata pe i Selusare ma pe. Ka ki siutea katoa mo Samaria. Io o au ki he ngata anga o mamani. Ka o ngā pirikimi, o ku tau mamatai ki he iwi o ilo tu. He ne hoko e kauako tui mo vai vai koe ni, koe muaki sia si ia. Pia na nau ave ai ongongo lelei o sisu kalaisi ki mamani katoa. Pia na hoko e nau ngahi mo ui, koe pulo pulaia o e lotu whakakarisi tiane. He na nau mate whakamā ata koe toa pē. Kai mo ui ai ongo ongo le leio sisu kalaisi. Ko iwi ai lotu ka inga. Pia ko tau whekau. Oua na tuku e tau wha lotu. Oua na vai vai. Ka tau lotu maupe. Ko hono ua e whakakau kau. Taha i a sisu kalaisi. O kuhanga eni e sisu o whakamahu inga i ai taha. Pea ne whakatātā aki e ne taha moe tamai. Koe tamai i he alo, moe alo i he tamai. Pea tā koe taha, koe kakai tui. Koe kakai kua nau tui ki a sisu kalaisi. Pea mooni e tau vesi maranga. E tamai topu tapu, ke tauhi aki nau tolu iho huafa. Ai huafa ne ke tuku kia te au, ko uhi ke nau taha, o hange ko ke taua. Ko e lau maaria ia o e taha, i he lotu koe ni a sisu. Ko e taha ai kaua ko, moho nau kau mui mui, i he huafa o sisu kalaisi. Ko e kakai, ko ia teki nau tolua kalaisi. Ko nau tui ki a sisu, ko e misa ia ia, ko e tōtaha kua whekau i mai e he o tua ko e tamai, ke pekia ko hui ko e tau ngāhi anghala. Ko e kakai kua taha i a sisu, ku nau fua kolosi pe ke au, pe au nau whanongo, pe au nau whanonga he whinangalo o sisu, o ta tau pe ko e hā e whainga taa, te nau whepaki mo ia. Ko e taha i a sisu, koha mo ui kua purea ia sisu. Pea koe kakai kua nau aia sisu ki he nau ngahi mo ui o ku nau whanonga i he whinangalo o e otua koe tamai. Pea ku mo oni ai punake ka aluhifo hoku eiki he terea potu vai vai moe tae mauhamea.
tete mui mui o kata ki fie fia, koi halaia ki he monu ia. Mui mui tete mui mui whaingofua whaingataa, tete ahi ahi. Hala tau he mate pe mo ui, ka iaia si isu tete aluai. Koi taha ia pia mo si isu, pia koi whakaamuia a si isu ki he kauako koi ni, ke mālohi e nau tui, pia nau ai ai eiko si isu kalaisi. Whakataha i mo ki tau tolu e kau mui mui, koi tau taha e makatu ungaia e he ia ia ia te ki tau tolua si isu ke pure i e tau ngahi mo ui. Pea te tau hoko ai, koe kakai, koe whanau, ai o tua, koe tau tamai. Koe tau kawe i ngā, hiri e kolosi, mao e kalauni. He kai te tau lava ho tau iwi whaka e tangata ke fua ho tau ngahi kolosi. E lava pe ia i he tau lotu mau pe hange ko si isu. Pe koe ola ia hanolo tu i e sisu e ne kaua ko, na nau hoko e nau ngahi mo ui koe pulo pula o e lotu, pia nau mate whakamā ata, ka e aua e ongo ongo lelei ki he tapa ko toa pe o mamani. Pia koe nau mau a, pia koe hiri e nau fua kolosi, e nau mate whakamā ata, ko nau kalau ni koe mo ui ta ngata. E pehe pe moe kakai ko nau taha ia si su kalaisi. Te nau fua kolosi pe ke au. Koe kalauni kua pau. Ihe api kua teu e kalaisi. Maa ki tau tolu. Amen. Ke tau lotu. E o dua mafi mafi. Koe mautama i koe. Ko ki mautolu, koe umea, pia ko koe a e mautufunga. Nā mauhoko ko toa pē koe ngahi ipu maumau, ka nā ke puke pē iho ni mā pia whaihono toe takao, hei lo nā mauhoko koe ipu lelei. Koe ofa whata mai ia ai a Fiona, nā hifua ia kalaisi o pe kia, koe hui koe mau ngahi a ngara. Ia mau whawhetai, ia mau whakailonga, ia ahoni e mau inga o e tamai, ia e mau nofo. Koe ia e otua o mau hapai atu, a si i ngahi tamai ko toa pe i he vahenga. A e ongo whai whakau maa lolo, a e sea kau maa e kau se tuata, a si ngahi tamai he ngahi loto whare o e whamiri e kai te mau lauhi ngoa. He ku ke toka afioi, pia ke toka i mananga o ke afioa e mea ko toape. Mau lotu pe o hapai, ke ke whaita apu e kina mai a si ngahi tamai. Mo ng fatongia ma mafa i hono tataki ho mau ngahi whamiri. Whakaivia mai, pia omia ngahi tāpua ki whakalangi ke mau ilo ho totonu ho mau whatongia o tau ke mau whai o whakata tau ki he whinangalo o ho afia. Mau whawhita i atu koe wholofola koe ni ko mau to o inasi me iai. Tawange ke hoko ia koe māma mo e tūhulu e mau whanonga o whai me i taimi ki i tāniki. Mau hapai atu ai ongo whare mamahia apo pula, kau maa whare maha kina. Ala mai ho ni maa whai whakamo ui o ke whai tāpoe kina kina utolu. Pia whakaulo mai ho mama o whamama kina utolu, ke nau ilo ko koe ia ai mama monia. Mau fua ke atu e mau ngahi mo ui ni ko kau se vani ti tae au ngabe ki mau tolu. Ilo ngaha ngāwe ku mau whai, tuku ke langi langi ia pe aho afio. Koe mau ngā we he sia si hare mai lau mari o whakamana wai e mau ngā we. Ke mau mau ai ha tupu moha fua. He ilo na mau hoko koe kakai o ku whakahoi fua ki he afiona. Mau whailo tuni he huafa alo ko sisu kalaisi ai anā ke ako mai ka mau kalot pia mau pehe. Koe mau tamai o ku he vani ke tāpua ho huafa. Ke hoko mai ho pule ke whaiho fina ngalo.
hange ko ye ai helangi pe he fok ma man fok mai he ha ni ha mau me akai ki anai pe fra mole mole e mau nga hiang hala hange ko mau fra mole mole ak nau tol fu a pe ok mo ua mai pe wana ke fra hu ki mau tol ki ha hi ahi ka ke fra hau fi ki mau tol me he fili he ku o ai pule mo e malohi mo e koloria o ta ngata pe ta ngata. Amen. Be koe kresi o tau eiki moi, o falahe o tua ko tau tamai moi, fiohi o lau maari e maa oni oni. Ke ia teki tau tolu ko tau beia, fai be o ta